0: Ma lohi e guava mon.
1: Ma lohi e guava mon.
0: Faka amu ke usio pau.
1: Faka amu ke usio pau.
0: Kako e feo faki a kakao.
1: Kako e feo faki a kakao.
0: Alasi e kupere o faa. Ko e tumu ake i kua fatau ka. Ne siu mafua ka uenu alo i mata. Iho a pena ko haku tupakanga. Anea hoku sino vai vai.